0: 何もかも見せて、あいつらをここまで連れてきた。
1: Noche de historia y misterio。
0: ここまで来たのはあいつら自身。覚悟しておけ。何もかも笑い話ってわけにはいかないぞ。